0: ñi nak ñu mata bayyi xel lañ ci démonstration yi ñi def fa tabarakallah dara ji da fay dox ci walu at takwin formation professionnelle ñi nañu leen bayyi xel waye mbolo mi bala ñoo départ ñom serigne mustapha diop ndar serigne aidara mbacke teewal na fi serigne ahmadou mbacke mom serigne mustapha massamba and ak rakam serigne bassirou mbacke waye fa tabarakallah wa khaliya darul karim bi riaset serigne bassirou mbacke safori aliya ñomi tew nañ kon dana ñew ci ndey daara yi serigne ibrahim akani inshallah
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi nuyu ñi fi tew ñepp di jox ñepp tamit seen waccu way di dalal bu baax suñu gan yu tedd yi fi tew ñun nak dañuy présenter li nga xamne moy sérigraphie sérigraphie nak dañ koy jàngalé ci école bi comme ni ñuy jàngalé informatique ak FP muy formation professionnelle bala ngay bëgg def nak sérigraphie faaw nga sukkandiku tamit ci informatique bi lolo tax tamit dañuy gorgolu baax baax ci informatique bi sérigraphie nak bokk na ci comme moy blouse yi nga xamne dañuy tamponné ginaaw gi ak ay yenen ak yenen yu bare bare yiñ defar nak bokk na ci muy drapeau bi nga xamne daño defar li bam baax muy logo bi fi nek ni banop tamit amna njaay torop ndaxte du yam suñu kessé mais tamit dañ ci jappalé tamit suñu yenen mbokk yi comme di defar yenen blouse comme bu yenen blouse yi bokk na ci yiñ defar mo nek yi ni comme yene ay commande lay yo xamne dañ koy defar ñun nak ñu ngi ci defar tamit yu bari ak yenen ndax métier bi dafa nek lo xamne dafa am solo ak lu jara jangale ba nopi tamit jann nañu ci son nit ñi pour ñu ci jang wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: liggéey sama way jëri na Touba Njambur lañu dañu
1: bismillah Mustafa Fall

0: concerne, John Moxine, Bella Yev.
1: Wow, kon serigne bi day ñaan ba paré su ñaané ba paré ngeen yëkëti su ngeen daané lé rek ñu yëkëti jotaay bi. Wow, serigne bi Cheikh Abdou Samad Mbacké moy ñaan serigne ganna Mesra Mukhtar mi ñi ngi koy sante bu baax ndax ñun ñëpp wutu nañu ci kanam serigne Abdou Samad Mbacké mi.

0: jerejef serigne bi ñongi lay sante bu baax dila gëreum am nañu mbekté lool fa tabarakallah ci jotaayu ak yow waye télé bi nga xamné moy as-samadiya tv fa tabarakallah mom ak al khadimiyya bismillah ossas na ñepp talal loxo suñu paré ñaan xalé yëkëti daara ji nak entreprise yu bari ñoo ci aju amna soudeur métallique suñu jarbaat serigne modou amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin Cheikh Mohamedine El Muntakha Mbacke yalna fi yag lol teuer Serigne Abdou Samad Mbacke yalna ko yalla degeural Cheikh Mohamedine El Mustafa Diop Ndor yalna yalla wayfal yan bi mo attan ko te yegale ko amin ya rabbal alamin amna ben sen buñ fi for kuko mom nga ñew jël ko ci bir daara ji amna fuñu liggéey bulus Serigne Khadim Silla waywi bismillah nañ tambali bala serigne beggel
1: Al-Qur'an hayatuna